niola. Wa sa tua va noa lava le tua ya farao matangata ai kupito ino tua ta no one mose marona ya farao ai le ma faila va oia ona tu mai or fanaunga Israel ai ole va no mul muli lava le ai ao ona salamoi ma mata u lo farao ile tua or fisili la oa o le an ma fai ona oa mem fai ona tatu wa wa ina mai ile tali ane ya farao la le tali ane ya farao O se awa onga fo ilea mo tātou, ina ia tātou mai tau lia pia, le tua wa noa mai o le tua ia i tātou, ai mese lava aso nei e ngata ai ona pole iunga wa tātou au lia mai. Ai so ia ia le whama a pia o tātou loto, ai ia tātou salamo mga wai. Fai mai fata o to e fitu hoi po sumal tonu, a ua whama a le loto o farao, e le wha longa fo o ia ia i la ua, wha pei o na feta lai mai ai o iova. Le ala utato mauti noa wa watu lewa no mua aide yo mai mala ya hiva mala se fulu ae le mfaya fa auli uli toa le fia tama a ma le fia tama o farao ae le fa longo le lei ile meo fami ile tua ito tas o le na faya o ia o le na faya lo na malo ia ae fia poto ia ma fia fa mawalunga ile tua a le fai maile soto e fitu vai po sul tolu wa watu lewa noa a wa fa ma aina le loto farao e le fa longa foi o ia ia ila ua ia mose marona fa pe o na feta lai mai ia iova vangalo na lua o tatou le sona vangalo na lua lalea o le tatou awa wa ima ia i mala e iva e le fai ele mala e se fulu to a fai le le sona e le vaya se fau a la tatou fai fai matua mai ma tatou va ai le sona ne ia iva ma mala ne ia iva watu ina mai e le tua fa utu ina vangalo na lua o tatou le sona wa fa hawa upea ina le fite ena inga ile vaa ole atua e totas ole atu lau lau male lalu langi ma atua o aikupito e soto e fitu ufa ipo esifu faa faa ngata ili luas ful matas ole mala mua le ua liutoto le vai ya wa fetalai maifo yova ya mose wa maa alava loto farao ele mfayo na yetu ina maile nu oyo Ole melea, na aluia oe, farao, ya farao ta eau, fauta, ola e alu oia ile vai, ola e alu watu oia ile vai, e te tuo e foi, lua te fita ya ima ia le au vai ole vai tafe, ole to foi sa li ungata, e te ave ilo lima. Te fai atu foi ya ante ia wa wina mai au ya te oe yova le atuo sa e peru, ola o fetalai mai, ia e tu umailo unu oe o, ma ia lantou au auna mai ya ante au le vao fauta foi. Ua ele au fa longo mai lava. O lo fa pean fetarai mai o iova o le mea nei e te iloai o iova lava au fa auta o te tale nei toto i lo lima i le vai vaitafe o na liu toto ai lea. Ma mate ai o le vaitafe. E elo fo i le vaitafe o na ino ino ai leo ai kupito e inu le vai mai le vaitafe. O fetarai mai fo iova ia mose. I e fai atu ia arona ina atango ia lo toto fa lo lo le lima i lungo le vai ai kupito. Lo lantou vai tafe, mo lantou vai tai, mo lantou vai lepa, ma mea umalava ia o lantou vai, ina ia liu toto, ina ia ia ile toto, ile nu umalava ai kupito, I ipu la au, a toa ma ipu ma. Wa fa peon fai e mose ma arona e peon fetalai ma ia iova. Wa si ilunga fo ile toto, wa tare vai ile vai tafe iluma farao, ma an au au na ona liu toto, ai leo vai umalava o vai tafe. Fai mai fai pusfulos fufa mulmuli, ona mamate ai leo ia sai le vaitafe ua elo foi le vaitafe e lē mafaia ai kupito ona inu le vai o le vaitafe sai ai le toto o le nuu uma lava o ai kupito se tatou vavaai a le siosiomaga o le mala lenei muamua ua lē sa e ui ana faamaa a le taimi muamua ae toe fetalai mai foi le atua fai ai ai le vatualemala muamua lenei po le aso le manatu Oi ai le ai, e fai mai lolfi tarai ngā lea tua. Ia, fai loloa rolo tō tō inunga le vai. Se tato vā vaila le siosio manga o le mana mua mua. Fai mtalanga le nei o le mana mua mua na o ia ai kupito. Ina ueli utoto le vai o le naila. Vai tu loto, vai lepa, ma vai tai, o vai eli. E o la vai vai uma e tu vai vai ipu vai la, ipu la au, ma ipu ma. Ina wataia le tō tō a rona le vai tafi o le naila. Wa ma mate mai fo ima ia o mea ola o ia ai. Ua elo aloa le vaitafe o le naila ua lea fia feinu wa ilfanaunga a ikupito. Ua lea mafai o na inuina e farao ma le nuu a ikupito le vai. O le faalinga lea o le mana o le atua. Failoa atua ia farao. E selo lava le mana

lo o le lātou o tua o le vaitafe o le neila e ingoa I a napi wate mantua foi la e mala nei tofu al mala male tofu ale le foi le mala nei lo fata tau I a tua taitasi nei mea fana na atura o lo fatu o tua I a farao male nuo ai kupito o le atua nei o napi e peia o se toia ina puta fo ia ma fai o na susu tulou e peo susu o se fine o le fai longa leo le ola fan fanau e maua mai le vaitafe o le naila e ola fa lango lango I eitangata ai kupito ma latou talitonu e pa ia le vaitafe o le naila e o I aiti na tulou lava e le fananau pepa o ai kupito I nei ma fai o na maua ni latou fanau o na o le atua o napi o le atua le nei o na fa peona latou talitonu I ai o le fesili la o lea le faavalevalea o le tali ane a le faataula aitua ai kupito e soto e fitu hoi pa lua suma le lua o na faapea lea o na fai e taula aitu ai kupito ia latou tonga fiti faataula aitu o na faamaa aina ai lea o le loto farao ua le faalongo ia te ila ua faapea o na fetalai mai ai ova ia ua tauma fai foi taula aitu ai kupito e faaliu toto la latou foi pakete vai na avani ai ole mea tala fea ngai sa ta tau ona latou faia o le toe faaliliuina lea o le vai lea ua mumu I le toto I le toʻotoʻo arona ma le mana o le atua toe foʻi pei o le mea nai muamua le vai pe a fai lava e iai lava se mana o napi lea o le latou atua auaʻoia lea o le atua o le naila ma le atua o le vai ma le atua e pulea vaiinu uma lava ua le mafuaagamoni lea na faamaaʻa ai le loto farao ina ua lē mafai ona faamate pe foloina ina ua lē mafai ona faamate pe foloina e gata ana faataula aitu le gata po le toʻotoʻo arona a o lea foʻi o toe faaluaina o le taumafai o faataula aitu ai kupito e faaliu toto foʻi a latou paelo na avani paelo vai sa faailoa mai ai a farao e lē tutusa ma e matuā vaivai lava ana faataula aitu ma e popoto pe a fuafua atu I le mana o le atua auā o le atua lava o ieova e mafai ona faivavega ma toe faafo ma toe fuafuaina se mea ua o ia na faia vaitafe e pule foʻi o ia inā tura o mea uma lava ona o le faavasivasi la o faataula aitu ma tagata poto a farao ma le leai o se mana o lona fiavea matua ua atili ai lava ona faamaaʻa le loto o farao a o le fesili la me le taʻu o le faamaaʻa faavalevalea tinā nona iloa I le iso ona mana sili atu I le atua ae me le taʻu o le faamaaʻa faaulu malō o le a la o le a le mea ua mafai ona tatou aʻoaʻoina mai le tali a farao I male le mala muamua la le tali a farao e soto e fitu lua sefulutolu ua liliu ai lea o farao ua alu I lona fale e leʻi mafaufau o ia I lenei mea sefai lele mafaufau e leʻi mafaufau o le tasi lea uiga o le tetee o farao I le atua moni e toʻatasi ua faaseʻe tuagalu po le mea le taʻua withdraw e misa mantua menei o ugalii e misa lo mo ugalii mo e isi tagaleme ugali foʻi lea faalusula ua lefia misa ona withdraw lo lea lona uiga e moʻi ana le tautala a le mea le taʻu le faamaualuga ua withdraw faapea uma a le mea na fai e farao ua lē toe manaʻo lava e faalogo pe toe fia vaaiseisi e tasi lava o le faamasinoga a le atua ae o le faasolomuli o farao e alu e I lona fale sa lē mafai ona tua I lona mafaufau toe mafaufau na tuu iai e le atua e faasaʻo lelei lona mafaufau o lona uiga e lē gata o loo laveaina e le atua lona nuu o isaraʻel ae o loo taumafai foʻi le atua e laveaina iā farao ma ai kupito tausilafia outou o e ma le fanau o le atua I lenei taea po lea lava lo tatou faaauli ulitō mo lo tatou tetee I le atua e lē tulafoʻiina I tatou e mulimuli ma iā le atua e tuuavanoa tuuavanoa I nei e mafai ona tatou toe foʻi atu seʻailoga lava e oo atu le taimi ua tā ai le taimi a le atua ia ona uma loa lea a tatou vaavaailoloto lava I mala nei e iva e lē faapea e figagalo le atua ina ia faaumatia ma fasioto I tagata ae o le mafuaga foʻi lea e alai ona fitu aso e faaauau ai mala e tasi ua o le mala lea le liu toto fitu lei aso na liu toto ai ma mate e ia aisea tuu ai le atua le avanoa faaauau pea ina neʻiteʻi lava uai ai se toe salamō farao tagata I tupito toe foʻi